0: nem kapalagyom. De vasz nincs, hogy mi valéva, mi kalé, mi kalé.
1: Beszke takie, veselanikie, zazulika u kalé.
0: De vasz nincs, mi valéva, tajni holовочка. Beszke takie, veselanikie, ласкивочка. Я в молитві за Україну, і вночі, і в днянські. Дякую вам за увагу.